0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja?
1: Koja?
2: Tako je, koja nam pravi društvo i danas, zanimljiva priča, dobra muzika, razume se, jedna ponovno morbidna, za početak u američkoj saveznoj državi Tennessee odloženo je izvršenje smrtne kazne nad osuđenikom nakon što zatvorski službenici nisu uspjeli da pronađu odgovarajuću venu za smrtonosnu injekciju. Spasio se, ali na kratko, prema navodima prisutnih više od sat vremena pokušavano je uspostavljanje potrebne intravenske linije u zatvoru maksimalne bezbednosti, ali procedura nije uspešno završena. Vlasti su saopštile da je glavna linija postavljena, ali da nije bilo moguće uspostaviti takozvanu rezervnu liniju koja je obavezna prema protokolu za izvršenje smrtne kazne. Zbog toga je guverner doneo odluku da pogubljenje bude odloženo za godinu dana. Znači, produžili mu život za godinu. Organizacija za zaštitu prava zatvorenika navodi da je on najmanje sedmi osuđenik u SAD-u koji je preživao zakazano pogubljenje nakon neuspjelog pokušaja izvršenja smrtonosnom injekcijom. Čovjek inače osuđen zbog trostrukog ubistva i otmice iz 94. Slučaj je ponovo otvorio raspravu o metodama i etičkim pitanjima izvršenja smrtne kazne u SAD-u.
3: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?